0: Struzza, bella, struzza, bella, china e scabito,
1: via,
0: si sensi smude, la
1: via,
0: le cito, le cito, le
1: cito,
0: le cito, le cito, le cito, le
1: cito, le
0: cito,
1: le
0: cito,
1: le cito,
0: le cito, le cito,
1: le cito,
0: le cito,
1: le cito,
0: le cito,
1: le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito, le cito